biye wa ye biye ewra na ye biyo ewra te kanenu ho mian kawo shebelim enene wa ye biye wa